0: He was moody, drinking more. He didn't want to go out. Eventually, I got him some help. But that was a struggle. If only I knew then what I know now.
1: Living with and caring for a person with depression or an anxiety disorder can take its toll. You need to look after yourself too. To order your free carers information kit, call 1-300-22-4636 or go to beyondblue.org.au.
2: 億万長者少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から少年から